Roni, oi honi, do le tiko ba tai va pa ko vesi o ki moi wa, ai o pele a folfola. La folfola si ho va ke mo se se o pe he. Lea ke frata ko to ha isleli. Pe ke tala ke te ki na dolo. Te mo ma oni oni, he ko ma oni oni, a o si ho va ko mo o tua. Ka venga ho ne o pe he mai. Te mo ma oni oni, he oku ma oni oni ho mo o tua. Fika weni a Jehova, Mosese, alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko se kauia. Tala, te mou maoni oni, he o kuo maoni oni a Jehova ko mou otua. Ko ki mautolu weni, a e mutu pe koe Mosese o ahoni, ke whakau a whekau a e otua. Da koe whekau ko koe moau koe Israeli o ahoni, da koe tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he o kune maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau, oi au e o kake hatahai e maoni oni, whai ngā taa ia. Koe whekau e, koe whaka amu e, mo oni o kake hataha e maoni oni. Nai whaelei ki tau tolu kotoa pe, koe angahala. Ka, koe whina ngalo oi o tua, te mou maoni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau, whaka maoni oni e tau mo ui, ake ha, a rof ke volfola lotu mau pe tangu te lotu lotonga lau mali pe ante tau koia me ante tau maoni oni ai taimi lahi koi mea afio mea e o tua ke tunga isleli a tunga kunau ia ta e ma oni oni e mo ui hiki ai mo ui me he o tua koi fekau ta koi fekau pe he kuonga ko eni ka inga whanongo ka inga tonga mau inga ko e tau nofo pa tau nofo ke e ki koia o tau lau ma oni oni a taim lai o tau nofo pa tau pe hanga e tau lea e tau lotu mo e tau whakau kau ko ki mau tol ko e kau almo foki utu moli ringi ko e kau ha e pehebe e tau mo ui e tau tolu ya pa hange ku tau o ma ma pa tau a whakakau kau pe tau tolu o sai pe ia te tau lotu ai pe e ki whakamole more ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe gita Otu mori ringi, fie ma ko fekau, te mo ma oni oni, he kuo ma oni oni. Hoko ki he otua, pea oku malawa, ta koe whaka ma opopo, hame oku hoke kau ma oni, kau ma oni oni pete nau hu ke pule anga oi otua. Ke tau lotu. Ta mai oku mau whawhetai e lahi ki he afiona. Mau whaka malo ia ho huafa. Huafa lahi huafa i kuna pa koe huafa i malawa. Nā ke wholofola mō sese alo tala ke isdeli. He kua ke awhio mai kua whaia ngā hala. Mō ui ngā alo. Me nā ke whema uke isdeli ke mō mā oni oni. He kua mā oni oni. Āu kua mō otua. Eiki whawheta. Ai whai ngā mālia kua ke o mai. Mā sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai awhio nā. Fua ke ho alo kepe kia. Ke mau lau ma oni ki mau tolu na e anga hala. Koe taimi ku mau hau mete mau ngai anga hala. Hoko mai ho taa ho alo pele ma amo ma oni fufulu e mau ngai anga hala. Pea mau lau ma oni ai. Pea pue kina tonga kwa toa pia kune me amai. Moho mau se kau he kuonga kwa eni. Ka ma oni e mau mo ui he kuke ma oni. Toe ngai polo kalaman e ki take mea kwa toa pia. Tāpoe kēnā, tā mai o eki te wita maka pia moe, polo kalama, roi ngā polo kalama, uku amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe wafa ma oni oni oia Fiona. Lotu ia ku mauwhai, kore katoa ngahi me anu wafa I kuna pe tahau alo. Sisi kua isi koko e peho mauwhaka mo ui. Emeni.

Rangi ni pongana anara ire ina sembanga ya pon kapayana ina no bongi ni meona na kontai kanaro. Oh, te kapeni enta meroa ibukin bo kai ya ba ina corona panano de yu. Pon men swanga ki ya ba anana kontri ire ni kaka topong. Se pene na tai ya ba ina no ndiri kai ka sanna ko. Oh, e wari ke mai si ya te ye ka anana ko ni kai ya tri. Sina kapeni enanora. Oh, ni ka unga ira ni bo ki ana sera. Pa ena no korai aron da yere irei, pa ano kona anike ke yaki, o anu mai yaki na te kapaia, na kontai ganaro. Poka nasim, pa ena no kontere irei, ni katoa pong.